0: 20 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزایټی ټینشن ډیپریشن ګردې کانې سرسره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی مزید معلومات تا سو زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
1: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
2: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړو
1: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
2: خوسته
1: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
2: نو دا مصالح خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړی
1: مصالح نه معیاري مصالح
2: موږ ته هم دا معیاري مصالح راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزون دی سه
1: دا معیاري مصالو د پاره صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی اویگی کم خلق دا بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نهم اخستلیشی یو دا الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
3: پشاور ٹی دا خوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے تو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو او معیار
4: ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے میدے کی گیس جلن تیزابیت بد ہضمی اور میدے کا درد ختم کرے بواسیر خونی وبادی قبض اور متری میں مفید ہے مالش کے فوائد سر درد کمر درد پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860
5: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے کیل مہاسے چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ختم

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیم ساسر اور ساسو ہوسٹ تاسو گربا ڈاکٹر اسرار جان یواری بید اسمانی کاسمیٹکس پاکستان دے پشاور سٹوڈیو نو جنیخ پنی غستا سمال گرتی آگئی پورا نہا بجو نتر لس بجو پوری جی
1: بغز کی ناچی زمان درسا رکڑی
0: ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سونو ریڈیو دا بنو ریڈیو پلی کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو آواسین ریڈیو پلی کا ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پلی کا صبح کا آواز ساسو بالکل ہم براہ راست ہو رہی جی ایف ایم 89.4 باجوڑ ایف ایم سونو ریڈیو ایف ایم 96 سونو ریڈیو تھے مرگری ریڈیو پلی کا ادھر علاوہ صبح کا آواز ساسو ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا او پاخر کی صبح کا آواز ساسو بالکل ہم براہ راست ہو رہی بٹی گرام کی بٹی گرام ریڈیو پلی کا شکریہ ادا کروں داوخ کی زبنگ آواز سکھ پکم دے کیوری زبنگ لی پروگرام نہ سزدہ کڑا کبھی آغا کر دین اسلام حوالے سے روی عرصی حت پا خزانہ کی دا اسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس اس کے وزی شکر گزار یہ مجی آو شکریہ دا اسمانی کاسمیٹکس ہم جو دمرا خائستہ اور کلی پروگرام یعنی تاثر پار اسپانسر کبھی منگ سرا تاؤن حاصل لی دا اسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ دا کم تاثر شکریہ دا کجی

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي.
2: شکریا, آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
3: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا. ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام اسلامي نشریات فوریدل.
1: ریډیو امن نت ورک
2: پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر،
1: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
4: ریڈیو امن نیٹ ورک.

0: او جمرات دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار نو پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-7-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نمدی اس پشاور ٹی پابٹ گرام تورغل شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ قبل شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: Quero o dinheiro que eu me cana. O dinheiro que eu me cana. Ah, gente. O dinheiro que eu me cana. Chale, gente. Dessa por aqui. Quinte vai, irmã. Aqui eu calo para começar. Chale, gente. Start. Dois. No. Ah. Sat. Che. Panch. Char. Teen. Do. Egg. And goji. Assalamu alaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abu Muhammad Turham kya kya hai? Today mission pakar aale dar tawi. Aale kitna kashani thi kula payu kula.
1: Da ho mane ganji.
0: Aye. Nadi ne makke takriban shpak calls laga tar raha hai nuke na.
1: Ha.
0: No bas dekh kismat da si ho.
1: Bas ma ja pata nahi nadi kula payu koma.
0: I'm going to go to the website. کنا زدا سو مطلب پنزال الفاظ چکم دی یغدا سو ادا کے
1: نہ
0: دیک بتا سو مطلب لفظ نہ خے یا نہ نہ نہ نہ تاس پنزال لفظ جو خیال بگو چے زیاد نی وی سیدا پنزو نہ کم نی وی خیر چے ارز الفاظ چے مطلب پورا کہانی مطلب پکرا شی جی جی پنزال لفظ میں صرف پختو کے اردو کے کم کدا آسان ہے مسئلہ نشتا دی
1: زما دې سترګو تورې
0: زما دې سترګو تور یې زبردست تلګ بالکل صحیح دی زبردست ګډ اس کوالټی کولیفای کړم واه خو بهرال بیا هم صحیح دی زبردست ابو محمد خوشاله درته سو کې بالله حافظ جی بالکل جی دا ابو محمد ګونچو کې

0: وعلیکم السلام جناب سنگتا کم سے نا
1: وقاص
0: بٹ موڑا وقاص پروگرام کے دار کرے سڑے مشی بکر علی در دبایو وقاص تے خیر
1: خیر
0: تے جی ٹیم زبر کے راضی کے بزیر کے
1: ٹیم زبر کے
0: ٹیم زبر کے سیدا جی وقاص گیم جی دے بندے بوشوی پنزو لفظن کہانی
1: علم رنا دا جہالت تیارا
0: علم رنا دا
1: جہالت تیارا
0: داش پگل فاز دی شپگل فاز دی وقاص
1: علم رنا دا جہالت تیارا
0: نو اس ڈیولپ اڑم بے جی کم دے اگا دے دغا ویلو
1: علم علم
0: نو کنا اڑم بے خود مطلب وسترا ویل وکن دا لفظ استعمال کڑے وکن علم رنا دا کنا دریشلل
1: جہالت تیارا
0: جہالت تیارا کے مطلب بل لفظوں میں ویل تیارا دا جی سعید ٹیم زبر دیکھا ٹیم زیر
1: ٹیم زبر جی
0: وقاص کا نام جی وقاص دس پوائنٹ تو ملا شیری مڑا تیرا مند نہ خوشحال ہو سکھا اوکے بھائی اللہ حافظ جی
2: السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ہائے سعید کچھ زبان بول

0: Dale a tu wea, ¿qué es más Sandy que grande?
1: Bien más Sandy,
0: sí. Dir que le que.
1: Quiero gustar aquí.
0: ¿Qué nam? Nale, ¿qué perdí que nam?
1: Ma, bilkul di wale na.
0: Nale, ¿qué perdiste de que nam?
1: Sí, bilkul di.
0: Hoy se cura de vacas, chico, ma, ¿qué ha ocurrido? ¿Se perdió esta vaca nam? ¿Guarda que perdió? Sombra, ¿se va a ocupar de qué perdí que? ¿Lo sospecho que lo ordenas, chico, nam?
1: جی بالکل
0: بالکل نہ دوسرے دے تا ہوں گورا زنی مدد سے فنی پک راضی زنی مطلب جگہ کو مطلب سے نالج نہیں بھی خود نے وہ کہ داز راضی جگہ کو کہ نالج موجود لگا اس کو دے بکاس کی خبر ہو کلا یقین دا سدی تلف سوچو کہ سمر زبردست واقع ہے بہن کڑا
1: بالکل
0: جی بالکل بہترین واقع ہے بالکل جی سعید نو آو جی پنزو لفظوں کہانی
1: بالکل دا جوڑو مت ریاض دی بجلی نشتی سوی ٹرانسفارمر نے تم کدا تک کھسے کولا
0: نمبر خدا ہی لم نشتی دا ما دا بس ہمت سے ور پسا سی اہو پیشاڑی کئی
1: بس دا دادی سولو چھ چاب دے دانی کی دانی او دا کری
0: جی جی
1: دادی بجلی نشتی دیری ماشی دی
0: بجلی نشتے ڈیرے ماشی دی زبردست صحیح دی بالکل رمنا کو صحیح خوشحال

0: نہیں مجھے آپ کال درج گروپ بل کر کے سکھ دے کم سے نا دے. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جناب. سکھ دے کم سے نا فیضان پروگرام کو کہہ رہے ہیں پکا ڈالے تو فیضان ہے کیوں فیضی
1: فیضان
0: فیضان جی فیضان ٹیم زبر یا ٹیم زیر ٹیم زبر کے راجے عمر دس عمر دے دس کال پور دے پنسو لفظ کہا نہیں جڑے کشاب
1: ایمان و یقین کیسے ٹھیک ہوگا
0: ایمان اور یقین کیسے
1: اور نہ دیجی
0: ہاں
1: اور نہ دی وہ یقین دیجی
0: ہاں ایمان
1: وہ یقین
0: وہ ایمان ایمان یقین کرم اس کے اور شتے
1: ایمان وہ یقین
0: ایمان وہ بکی دے کے نا آؤ کہنا صحیح رہا وہ جدا لفظ دے صحیح رہا ایمان یو واؤ دعا یقین درے ایمان وہ یقین کیسے ٹھیک جدا دی ہوگا جدا دی شپک دی ڈیرے مند نہ کہو مخالف تو پتہ خوشحال ہے کہ یو پوائنٹ ڈیرے مند نے جی ہاں جی گروپ لائن مل سکتے ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سب رقم جناب ریڈیو بند کر گلا ریڈیو دیکھو لاؤ پروتے کل ریڈیو کھلا بھی کرنا ہوتا سو بھی آپ بتانا مس ڈاکٹر. السلام علیکم. موسٹ ویلکم. تاج بھائی پہ خیر رہا لیں ڈیرا کولی شاعری دیو کڑا زبردست زمل خانی ماں زمل ڈیرا زتا مننا یہ پہلے سر کے جناب. ہاں اینی وے کال درز کو کل کو کے سوک دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دیدی خیال بل طرف تھی خیال بل طرف تھی بے خواہ نقطہ سپے گئے. تاج بھائی لاؤ دے سکے چی اینی وے کال طرف سے کوئی کال کون کے سکتے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سکتا کم سے نا سید رفا کا چاہ پروام کے حرکل ہے ستڑے میں شپ خیر آلے درتا بھائی ٹیم زبر یا ٹیم زیر ٹیم زبر عمر دے سو دے تیس کے بیس ٹیم زیر کے راجے کا نا خدا دیا بات کا نہ نہ زدہ سے نرا والم کا نام گورا چاو مرچی تو پینزش تو کالو نے زیاد دے اگر ٹیم زیر کی دے چاو مرچی تو پینزش تو کالو نے کم دے اگر ٹیم زبر دے جی تاسو اوپر ٹیم زیر کی ہے کہ نا جی تاسو پینزو لفظوں کا حالی جوڑا کشاو ہے ولی نرازے دے الفاظ دے دیر مند نہ کہو دے اوپا خوش آلے کے مخالف ٹیم تا یو پوائنٹ ہے ہاں جی مخالف ٹیم سلور پوائنٹ کنا او بالکل جی تاج بھائی لاؤ دے زکچے مکنے ہفتے کے اسلامک پروگرام میں بالکل نقشہ ہے بھائی دے کال تب زو کال کروں گی سکھ دیجیے. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ایوب کا پروگرام کے ہر کلے سڑے مشی پہ خیر علی درتا بھائیو
2: اللہ لو خوشانا کا بھرپال خان کا اور یاد کا اور دیکھو السلام علیکم اور جملہ ہوا ہوگا
0: جی جملہ ہوا ہے
2: یہ بجلی کا بورڈ ہے
0: سنگا
2: یہ بجلی کا بورڈ ہے
0: میں بجلی کا بوجھ ہے تسو ودا شروع کرا لفظ ودی مزے پوئے کمنا
2: یہ بجلی کا بوجھ ہے
0: میں بجلی کا بوجھ ہے دس دس دس ودا جملہ کہ زدا غلط غلط ہے ماں ایو کا کا
2: ہاں
0: جی دادا سودا شروع کی کم لفظ ہے میں وے کہ میری وے
2: جلا یہ بجلی کا بوجھ ہے
0: میں بجلی کا بوجھ ہے میں بجلی کا بوجھ ہے بالکل جملہ خود صحیح تھا خود شروع کی مدد الگ بیچا نہ ہوں گے نا وہ بہرحال صحیح تھا پنزل افزن ہوتا سے جڑا کرے تھا بالکل صحیح رہا یہ تھا نظر میں یہ بجلی کا بوجھ ہے بالکل بالکل آئیو کا صحیح تھے ڈیر زبردست ڈیر مننا جی اینی وے جناب بلکل خلو گروپ لائن مند جی السلام علیکم برکال بو خلو بگی السلام علیکم جی

0: جہنی میں کال طرف ضرور کر کے سوچا. السلام علیکم. وعلیکم السلام محترم. جی عباس پروگرام کے تحر کلے عباس ٹیم زبر یا ٹیم زیر؟
1: زبر.
0: جی زبر. عمر تو سمر دی عباس
1: عمر تقریباً 50 کو
0: نو بیا خو ٹیم زیر کی راضی کنا خدای دی عباس کا
1: زیر کی
0: دا خو دا خو زیر ٹیم زبر کی راضی ما دا والے غلط شو. جی عباس پنزو لفظوں کہانی.
1: میں نے نماز ادا کیا.
0: میں نے نماز ادا کیا بالکل جناب صحیح. زبردست زبردست عباس ڈیرے سے تمہارے نام کے

0: بالکل جناب ہم سر وینر ٹیم زبر زیر والا زبر والا داخل لے خدا ٹیم زبر والا چھا گئے اور ٹیم زیر والے اور بری رحمان بھائی چی واہ جی واہ مبارک ہو محمد بہت اچھا آئی ایم بری رحمان بالکل جی بھلے میں ایسی جگہ لے دیں
1: کیسی رات ہوگی آج ہر سو چاروں طرف ہوگی اپنی بات
2: سٹی بجے گی
1: سجے گا
2: اور تالی بجے گی